0: vraćalo i pečali sigurno. Možeš da kažeš da tu ima topče, a možeš da kažeš da tu nema topče.
1: Neka vidi.
0: Ti videli, gospodine, kada je topče to?